درخت نیم ہوں، میرے نام سے گھبراہٹ تو ہوگی، چھاؤں ٹھنڈی ہی دوں گا، بھلے پتوں میں کڑواہٹ ہوگی۔ ویلکم، گڈ مارننگ، نمسکار دوستوں، ایف ایم ریڈیو لیک سٹی کی آج کی لوکل ونڈو میں آپ سبھی کا سواگت۔ آج ہیں آپ میناکشی کے ساتھ، نجلا ایکادشی کی منگل شبھ کامناؤں کے ساتھ سفر گڈ مارننگ لیک سٹی کا شروع کرتے ہیں اس گیت کے ساتھ۔ اور ویسے جل کی مہتا کی بات کریں تو ایک مچھلی سے زیادہ کون بتا سکے گا۔